0: Kraljets rosa Babel. Ja, jag är nämligen.
1: جاور شنکر و خالصی او گل منی هر چی نه